0: démarche, il est toujours dans la provocation un tout petit peu. Mais je ne descendrai pas à ce niveau-là. Prenne un stylo et qu'il écrive.
1: Nabanzi olandi situation oyoana nabanzi oyoki yango eloko nini olobi po na situation wana
2: fiche wana oyo zoloba ya oyo chelia oche ya ipenge wana bo mema tanga imoko na koyoko repono ko ebisa ke ipenge bazali batu oyo bazali kotambola na mbongo ya Paul Kagame na maboko oyo balie na yebi saki yo bien ke Paul Kagame atindi mbongo ekwemaki na maboko ya Fayulu Kabund na basesanga bo ipenge oyo nga na yebeli ipenge sima ya ministre interieur Aselo momato ya koyeba ipenge na yebi ipenge momakaka oyo banome Aselo ataki ministre interieur na kati ya IDPS moto akenda kolukela ipe Aselo ndaku asali komission ya ndaku na Gombe po Aselo akende kokota eza ipenge ozoka ipenge na ndenge azali wana epai na ngai akolobela ngai eloko moko te pe aza na eloko moko te oyo akoki kolobela bakongole mpo na koki koyebisa kaka tala bakongole oyo batambolaki oyo ya barwande oyo batambolaki basalaki marchi kuna kio bazoboma biso na nini na minembwe zwa bakongole wana zwa kongole ipenge zwa elongi ya ipenge na elongi ya bakongole rwande oyo basalaki marshi wana okomona te kaka ke bakokani baza fami bo moto oyo azobundisa constitution ya mboka mpo ke balongola baarticle oyo ezali na kati ya constitution te oyo ezali kopesa bavaze makasi ya ke babundisa biso mpo toteka mboka na biso mais nga na kokompare mbala moko ke aza mopaya aza kongole te mpo kongole de père et de mère azomona mabele na ye ndenge moko oyo fati azali kokufela ndenge moko oyo muze kabila alobake nakoki kotrahir mboka te mais aboseni kasi atrahiraki mboka mpo bato oyo ayaki na

ke betelang ka ke e banga kate likolo yinda e suka suka nkake komi obanga nzete yango monene ya ebale e bangi sakate mokolo bwato po akene kolobo mbisi mokili ya nzambe eza pe po na bayunga na capsule David Mangaya. Il faut sentir présence.